shi mai sandiya zandezu kuradiya ma fanguwa ta nasu kuma rukun darum doni suron da sauna ma na doni kaziya bayan zana man beji au gaya kura shi malum da ya gulzina ta shi ma na sha doni lefa a majin raya lanta nasu kuma ro numdon da ya yi sandiya staya zawal doni au na doni leda kurun moye ishe kazi fal ta nasu kuma ro kuru na mushe bayan kaladin sadina buji kiraya buna ya sama kladin daji bayan nasa da majirati bantina daji kwa lokta banna tubaro na putundo ya sawuya pule ada kringi ishiya daji hukuma doni au daudi doni kira arabie ya sangaya ya zamtie kire borneduro dale lenye sandie kandaram zada putu katapa awadwe nasha lamar doni majira chiste daru ya daji kaudin pule ada kringi

kulazoro harami kuruntu darasan mita piskus kunu da uwa kuna karatu manye lambeji tamtampule ya ade ya panuwa kuma loktu ndesa tulureta suwa ye kakal loktu dwane paraskaram dwane kutu numgule sirina kile wankirin sanu.

0: ngila zoro harami karantu tumangana fule done hanan bulubule ada nandia krono zina na done paraskaram done taman karya kasuelan karaye kutu panwa de ka done fule ada nandiro ikenden taman done kinda petre ya kinda done gasma ta kura kura e buri de te akuntina nandiro bayanga yana kuradi ma taman done riyalla ka done riyalia sefaya dola kunteno kwazor mana nandiro kanya aye taman karya kasue na shandon zawalla doni andia bonu made sandi masfor uskufal deolar fal uskufal deo arask sifir au sifir lar sifir fal u deo indi sifir lar arask deo andia bonuya lajitaman kareya kaswe nashandwe andira boyngwe lajilokto bona tubaro lenye zolmana dagota barinyan sau taman kareya kaswe nasha gade gade panturo. Assalamu alaikum.
1: Assalamu
0: alaikum salam rahmatullah. Wace kun shiro faraskaram taman kariya ka suyaro?
1: Wala ai taman kariya ka sala da rakkuje.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kana Umar Habib Ngoro Gambore wace ne faraskara da
0: ku? Ngila zoro Umar Habib Ngoro Gambore taman kariya ka suyaro na sha Gambore din aye.
1: Ah taman kariya ka suyaro na sha kare kije.
0: Na'am.
1: Awa san ji.
0: Adi.
1: Ce kama dan tarin da kan riyare dubu programa ko ya are ne ra dubu dubu ko
0: na tundau
1: yo a dubu dubu
0: na na
1: amma so a hasin ne so are ne tin din din din tsaya ta ga da rashi wannan dana zo wannan
0: ade
1: ayo kuru dan kari na farare kire kana a kana ji ya kuma sai na sai rabi kana ne tsaya aya ke kuma ko je ta ce san kare na fara yarin ke gana kuro guna kura kurare
0: na'am
1: a ne ra do firak
0: do firak
1: do firak ade ko cin gana je
0: kwaso ade chatto zubsi de Umar Habib
1: a shi gana kuro guna be yelo kai kuma gana zawo
0: na'am shi ma do firak do
1: yelo ta maya launin da binda da shi gana a ana alama lono a waye je be buye je inda ya rike
0: na'am
1: era do kyo din din
0: na'am
1: ayo kurman kamar garajare ke naira dubiyan yarwa na biyu dubu wa je
0: na'am
1: ya abuwa na dukkan yarwa masalin bar kamar yarwa yarwa sai ana fara gode
0: ngala
1: dan tare da kan rida ga nan cikin kozuna yo kuru lo sar radio samara lo sar radio samara ke din na re ni kura mare a ne ra di kira ti ya
0: shi e pirak
1: ba ne pirak
0: na'am
1: yo kuru dama ta gare shi ya ka tulori
0: na'am shi fi ya ka tulori
1: a da yi a kuru alama shi don su kuna ne amma san ne ne tsawon dan sara
0: na'am
1: yo kuru shi kamar garan gare shi ne ra di da shi lo sar mare
0: na'am
1: yo kuro gari ne kuma ra ita na tsanzu din gari ne don maro a to awai na dace a tro kwale la dace ne ra duwin din yaro na dai duya san da ne ne tsawon din kara
0: garmi
1: gari ne a
0: na'am
1: gari ne dai suna falin saudi
0: kwale polo so da duwin din na wannan Allah
1: duwin din yaro kwale din
0: kwale falle
1: kwale falle duwin din yaro kur duya kayan din
0: na'am
1: yo kuro awo awo inde yi awo yi har masar da masar da profan zai yi kuma are kafi yare
0: na'am
1: masar dai awo je zai awo a warza 30 mare su ko ne na dokin din da ko
0: na'am
1: a yo kuro man awo inde yi rogo dai su ko ne na era don mai otu dore
0: na'am
1: a yo kuro man awo dai shi kwalli inde yi ko je are sha a araba la saudi araba genuwa la sha saudi
0: na
1: arabu bu shi araba ya ma shi genuwa ya ma are ne radu
0: shi benuwa din dawo
1: genuwa ya ma are shi kwalje kiri are ne radu shi ku bongo
0: do fisku
1: are araba ya ma are shi ne radu shi ku lokko wu
0: na'am
1: amma genuwa ya mare shi mazoro da na kura kura ita wa kada sadawo
0: na'am
1: ta kare ne da naira dubal din yar din
0: na'am
1: genuwa ya mare amma tara ba da naira dubal naira ne ta kare shi kwalje kine
0: ade
1: yo ko ngur liya inde kamaro ngur liya ngur ti tawa ma arne ra do ne obo
0: ngur le do
1: ama are
0: do me obo wanzo
1: do me ama sin su da arne ra do
0: naam
1: yo ko ya don tello de
0: naam
1: yo ko ya don tello de dai kuruma shi kuma rogo done shi kuma to alobo da nar buwo zai dingai ita salami harata ma har ne ra duniya
0: rogo harata re
1: rogo harata re duniya no tsubu
0: na
1: amma ne za ku lukwa ne za bu ro ki zana har duniya na rafin
0: na
1: amma nero a o darwa ko zaya ne ra tuju
0: na
1: to ne da kare fa jaro wala ma kare re yar la
0: naam
1: aban ne ata bare ne ra yar yak ci ta kare ni ro ro ko da ne ci ga ro ko ji ci da ne mare ta kare ni ne ra yar ara
0: naam
1: ko ron ga din je ko maran ga je da ne kuluwa ci kuru abura bu son ga re ta kare ya ne ra yar ara kin ci na ma ta gon ma ne ra a yar kulu
0: naam
1: da ta man ta ta kala ta
0: amin ya rabbal alamin kala zoro nyoro askrinyana umar habib nguro kambore nyi lokta gonum ande abonum kuro adema taman kariya kasue nasha gambore tajinye ande robe ngamaro assalamu alaikum tajizol de kamgatu tumangana ka walte zol gade gonyen duro fulele nyi krinyen nado ne daji harami karantu ko anaptundo aya saw fleda krinye ishea daji walte zol mana eda kanya tajinande taman kariya kasuya andiro bengui kauden fleda krino

0: Annem sana sıra o da.
1: Naam. Paa bando.
0: Paa bando nera yeri yeri indi sore nana yeri yakuru jazwe. Paa bando loso.
1: Na adi isapkara alai futu paa bande chaji nzeda wayadone chikajinda.
0: Aha, okay bia o da nasha o da.
1: Tire.
0: Kama do bala dikat wa de ma o nanda mu ma nera nyan nyan nyan nyan yosada.
1: Kad company de manna ala.
0: Ah, company biya yero nasa tara so da yawa.
1: Yerwan cloud nera myan myoin kad yumi
0: ah jakana usab lai maria
1: nam jakana myan myoin saladin
0: aha kwa yerwan manera myaro nera yakba yakban krasalyo nyasalai
1: nam asungana
0: yowa kwa nya kunya kwa nera myan myon myon myon byakatia nera myan myon myon myon rin
1: jere
0: yo bala setusha
1: ngala zoro nyura skrinyana abba bula jakana nye lokta gunum ande abonum kurade mataman kareya kasue taji nye andero bengma yadin taji harami karuntu faras karam dane taman kareya kasue kruna karaun da rasami ta fisku uskonu da uwalan ade ma daji ngawalan sanande kin awol me din na shado ne taman done kin da petri ya gasa mota kura kura ya bayangena kurade ma taman done ko done lar saudi arabia ya lar done chata ni jarra kimuruna america ne ya a nan jiro bayangi fanuwa dai daji ade fule zina mawun gawo yadu shi taman done daji ko done gultuna ma adu ganala daji niskiya daji ade fule zina maw adu taman da ganala turana daji musalin ko done sefa yadu nera miyoye nera miya ya kila duratu ana kila mana done jaka u yedimin ma kuruade ma shi riyal gultuna diyayi shi ganala nera miyo kladro nera u kladro trana kurade ma dola e shi nera miyo kladro trana kaje ko lokto bana tubaro lenye zol mana ada gonyen assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: o shekin shero taman kariya kasuyaro kin indi mero umar habib
2: ala de tsaka petre yo kana
1: naam
2: awa kan dia te ari sola to ruma re kutuba
1: naam
2: naw sagon malam ko hatel do to dole ndere da te tri
1: naam da fe tri kran da en kayo
2: o fe tri are lita fo lada o tsa yo kana are na taro ne to manga o a ko san tai ki ma ko tanda re ne ti ti de
1: naam
2: do palin area sen cha se lo ko
1: naam
2: yo
1: naam do falin yariyak fiak lokoyen
2: ade isafalo bisafalo
1: bikas kayum
2: bika kadir ya saga na internet kidin
1: na bika kadir man fatwala to la kandawe ga kero kan do fal yariyak kan findene tararo
2: ayo koru ade ya makurungo baton zan de ba mu yari ke do fal ya kan shul
1: naam
2: amo kuro to aban ni are ke bisa do ko ne yari akin ta na ba amo kuro ma ke ko ay ni ta sollo pero ta la din ma do ko ro no ta la din
1: naam
2: da ya ta la ro
1: amin rabbal alamin gila zoro mar goro gambore kan mi ro taman kare asu ya andero be ko da je karantu faras karne taman kare ya kasu na alanda jin aniske kare ya kya kambo ya ge ma andero che Susu enjin ne kan yafsuna maliuma bale a faras kram donate kariya kasu da ita ga duku

0: yana da yayi buroi da yayi da sude buro ma kazi ba amma kuma da kazi ya
1: kazi da aiso
0: kazi riyo kida kulai ba da ma kazi ya wana karan kazi ba amma kida kulai ba a wandule ma mandale ma mandu ma nya kida ragojin ma ba a da wa ba ga wuri sai ko zuna samu sare ko zuna sai da lokutun galoyi suna la Allah do da galoyi gana gana ba da tugi ma ai ma da yake da kwa da kazi ya da ba
1: a
0: ma da fi ma kazi ya da ba do kida ma da kan bai kam nya gozule da kida ya da ba
1: Ilengo kamaro nye hijran kedem gulama adiye yi ayye yi. Kirmaduro nye akilam nanan duriyem soron jiskumin la maikida ambeshe.
0: Adi mbisa karapku yen. Siye son da suru chayuna. Yim ucho ndu kwa yin chayuna. Awa chidala lumia yim la la son gil la son jimba. Siye chon da suru chudu. Uye hondi kya kuduke chudu kwa awa. Daptune do yedema.
1: Masha Allah. Ngo kirmaro nye karuwa gonima. Sanya ka dadi min gullima kuro sanya dimi ne adaman kazi so in beji yo ai gullimin kishana duin kirmaro afima sadin ba na sana ngodo so sadin auga de so sadin ba
0: ngodo da ande kawo kap luyena ande luyena da harta buhari ma bowa da ngalte kammu muko kayen ja kanala sa ande ara kudo bulalo kashe bulalo shena da bodin ya sanya de dien duno de ladin sanya de dien gairo da lai kulai hurumzana ta cha mara kujo alhamdulillah da ya wande zungun da yadda yan gaiman duma le zuda zun muku kanmu hazin mana tunna ba haka yiro da ya kwanga yiro kare kuma da ya kira kulai ba ta alhamdulillah da maskara kamar ade
1: ai bo turo din min sana so do
0: a wukulanye yiro wallo ma wuda ku shara mai da gulni din marta lamar ngoda yiro hulu zan duya le zu banza ma zakara aklewa zuna ha duya lambar zungun zero kacho ade bi ada mana inda no
1: Angla masha Allah ya Aisha to my mbiji kalkalok to adien kashana so kuro adie macha to bring me de so adie kalkalok to adien ya smoke aruyen kunzana sandie nasha twing sanya sui allo hankansa kunjoin dajikuntu naptunduaya sawia ngokuro ya sayinap ya futu sandin dida ita gat kaya nao
0: a bare likin kasunga ya likin
1: bile bare dimin ma adin danle ni ma bare
0: ne bare da sura bula ilan fatu ala jiri gagar tubuli na so kawdo ne kuma da sa isa na fain soro an dero sar na kwalli so bare ne
1: bile shi bare dimin ma adin kan mala bare de dimia Allah nyoro kawo ma sari
0: a ka ke dikin
1: le aye ka zero rumin na lok tudo ne bare dimin ma Allah
0: a ka zai kana garar me yi talar wahala ya me kiji Okay.
1: Bile aye na shadow in bare mundiya kaman da ya rubuto ya.
0: Ah, ala bara su ke biya wala tar ndere da ifon den bare ma da ta banga no kasasana. Okay. Ala bara su ke lotar ne mundiya da fonde na kaman da ifon da wala sai na daruye.
1: Masha Allah.
0: Okay.
1: Ni ai dare ran mu boto road min kishana drink kamaro sanya sabin ba su do.
0: Kamaro ne kamaro sanya sabin ba da. Da kam da awa kala sanya ya riburo na tabula da ya la sanya da no da kam sanya no zai ma rasu kida kullo ya ile da kullo kam ya kida su dai a wanda laga na gana so wande da ya sura kam lanya dunon ko dunan lere wanki zala ya dimin wanki wanki zala ya dimin sharan zala ya dimin ni kam gana duno mama awa dim kuna fondin ba so ba kuma da yin rokus ke zana na lifa ambe da kam la na lifa zan ma ba da ya kliwa am da rangum kala ma no timi awa kala ma koi da rangum ma nam dim da alaka sada sara
1: Amin, amin, kila. Zoro, ya, zaina parami kuntu deso ngo kishana di adie au kuzinaidi. Tuma imbiji kalkaloktu adie nshia sumo karuye nkuntuna. Kuntu ndeso naptundua ya sawia kalkaloktu adie nlenye tustuloktu gana lain. Isha sawala furumie nandie ruptu ayayro first come adie nandia kuno jo. Au aye kishana sui kasadin zao na shadwe mbare bare na shando die klan nandie andro klan bayan na gamgowin. Dajikrantu kauduro ngo ada kirno.

0: labarin da wara Waltina.
1: Waltina da barin za da manazu yin kallo bare da. Buruwa shurufu le zu do kam shimaro buruwa usulu. Awa chaman kam surondin a wasu din nan ya kaltu cida duro ya aslamar cida da kujin zuwan ba.
0: Atap.
1: Awa suna da wani kam surondi ma nya a wajibi.
0: Gilen shi kawa ba kapsula. Karkan lokto Allah an ya kurno zun ya shi ma tandu.
1: Kuma maro kamla misallo kuloro cedi cediro cida ma kuloro yari me kamla kulon zo yero nyoro kulom cida jinbe
0: kamzu tulu amare
1: azu tulu ushe kamla kuru kayan zidingala da sudiya kayan do awai mai uya sa zo tare jinbe
0: awai shi kamu kuloro kayan zigina
1: are da kure do maso da kallata ya kuloro bare zai kullata bare zai do madallam ge bukiro ya tudo a ka yar ga yayi kuloro bare tin
2: do
1: ba sulmi shi ma suratu da asuzu ni sharuwa ne labsu zuyin su da ku are lan kamar sai shiron gongongo
0: ne wannan shi ba kansu surole trim da aso din tafakkar fita da taida zufaida
1: zufaida de
0: masha Allah ba kansu ni rawta ushe ushe gullera aniro nyarim ilmutuwa gutuma na shado ne surole trim kinangailan taida zufutu gana ga jen sutin shi kirma surondi kundotu da taida zu tajruwa suro kinangailan kila masha Allah harame krantu nde tumanga na shando sala nende tamtam done nyare shima ade ya gonwa roku ade ma anjiro futwa suti ni karkal loktu allan krantu lenye gara latu suye isha fraskam shima da goye kwenyan

0: Ngila masha Allah kintu tumele mbezi na di tamtamdone fulei shima ada kunwar tanasmaru andi tamtamza kwenye na huwa ya satwa njimde fraska melan. Kintu daji kalkal doktor Allah nendiru diwal mana huwa ya iso da kanya nendi ruptu win. Suru fraska mdone nyari ya time Allah iso drasuru konu kila shima adi lan andiru baina kunchoro. Duel de shima kuri usku fal diyo lar fal usku fal diyo. Arasku kuri aubin kuri lar kuri fal o tio indi kuri lar arasku tiolan antia fanduin kantu fraskram nyari atime kanwe na karo daraswan mita fiskos kunota uwalan diwald gana mashwala lady gani kamtini ngobot la gana assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Tu wad kam gata. Assalamu alaikum. Aya, tu wad gana mashu Allah kude.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Ngila
0: assalam marhaban duma na jin.
1: Aya jazara ngira dike.
0: Ngila mashallah ya jazara marhaban. Kode afras kam yari atimi a unde kan yaran be.
1: Ade
0: ya ni kasa dundo arubtu ina karau
1: ade we ya rindo kuya ade nem chemi mba nem bibi mba
0: koru
1: ade gele nem di masoro la mar ade mba amma nem chemi mba
0: ngila ande din na shadu ne kirba
1: ne ba so san ma so mba ga ka usu dundo fal sirau
0: adi mani amana do
1: Andia,
0: andia faida dwe amkuraro fati elansha kole.
1: Ade, ayo tumashi jire na amkurale, tumajire sonde na ade.
0: Ndi.
1: Tanga idiki suduma, teda zishari wajimia.
0: Hai kole, mana shima
1: na shari wajimia. Amma utuma, samu kimi yare, wansu kurule ila mensuli na ulurikin.
0: Yo.
1: Yisili kwa arungina arunia, za amkuraro soru.
0: Ainzi ya ibe, ayye wajashi amkurada dalitin ma, datin, lama shima rosulu wa matina.
1: Kira maro gule kuma maro siriya kamalan tam kure mana amkura kirni min ma
0: ade
1: awala di tafsir ringi kero amma shiro rini min be mare amma na kure den ande sana na den tumursa se kam tara kamma kim dila suriya malaya du fitul de kim dila tara za suri sana de
0: kuma ne
1: kuma ce yi tara kamaro shata ta yo kure mana amkura so du mana la ku ta tafsira sai da zuma kalkal
0: mashallah
1: ngila kliya
0: ngila mashallah ngila askurin yana jazara kuntu my day sai sai masha Allah kuntu inde so tuma ngana ne inde na shando solan kurno shi nyariya timi akuye ada gunwar ta nasmaro kala maudu shi ma adelan assalamu alaikum warahmatullah
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: masha Allah nduma najin di holduka na masha Allah hello anda fani minna Dual gana mashwala. Waltine ande acharamne. Kruntu dual doboni ndi shuma kuri usku fal. Dio lar fal usku fal dio arasku kuri. Au bin kuri lar kuri fal u dio indi kuri. Lar arasku dio lan ande afandui. Fraskram nyari ya timi ya karunui na karo. Ndaraso mita fiskusku nuta uwalan. Botu diga yundo ni gana la atma gana mashwala. Netok shumare. Kuntu fraskam doni nyari atime kuntu na karon daraswan mita fiskusku nuta uwalan. Kuru adema diwaldo bonu nandia ribtu indi shuma kuri lar kuri fal u diaw indi kuri lar araske diwalan andia fanduin. Diwaldo kudugana mashwala. Surod mai ya jazara iso ndi ribtu na kuru adema surodlan andro misal sui hazina nasha amdi kura kure lan. Tumangana shi shawari shuma adis mokaruyen kuntu naro. Ndusu kamanzuru kamanza sirayin kuru ade maher kamanza sirayin surulayin beji. Diwaldi gana mashwala. Kruntu fraska mdoni nyari ya timi adi. Daraso mita fiskusku nuta uwalan kruntu na karau. Kuru ade ma alabaras kuru kusota nyi martawa. Rupta sandi bayan kada surulayin sadina. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Masha Allah, marhaban, dumana jin?
2: Lale ustiyasi, Aisha ko ni Muhammad molo ni Manchester, tumando sayeko.
0: Masha Allah, ya Aisha tu, nyiro marhaban.
2: Kinda ya kimia, ya sulungwe, uya sulungwe kumalegu. Wechiri kujana, dana, ariye kulegu nari ya amkuraro rutu, nanza chunza ilmu, au sawori mori, zwa itaida duna ala murari, kunari ya. So ida ro am kuraro tuye mare
0: adi
2: kama zana am kurai nya kama kura na mutu sunya war kata ne ba nan ba kun da kama
0: adi
2: dai ma gol za kura kongare mai yati mai gol zana aw kada am
0: zana
2: ah na dagina na adi kule zuna da tuno so andi tuku gulu sore yela ro am kuraro rutu yaunan zam awaro kurai gar zauro faida sengilan fani
0: Ngila, masha Allah.
2: Zoro, kamzuna, ndiani ya rikuwe ade.
0: Ngila, zoro. Ngila, ya isha tu askari ya na njiro.
2: Gatuana, asa yoro kida ni askari ya na.
0: Ngila, askari ya na njiro.
2: Ngila, kiliwa
0: nchini. Amina, amingila, askari ya na ya isha tu kirentumandesa, iso askari ya na njiro. Loktu ndo agonwa, ndaraswa mitafis kusiko nuta wa ada karunwi na ukuru ade. Masura la nendesho, wali ndo soa hawi na karau. Ngala ala nile fasara. Kruntu daji botudani ya isho tuye alandara mduwa fela bote duro keshe daji tamangana awadu ni suralara manatanadu smokaru ya nkruntu na rawalzi. Kruntu kaudufas kamshimada zanyenu lenye fleada kruntu ya isho.

0: Ketu di nyima om ke skemin ala nan karogi nya kasuru ye ke skedi ro ke skeki mbagu le mya kadiya.
1: Jere.
0: Awa tulu tulu ware kam dunu gana den dol tin yer ndia mya yer ya ka arma yoro nga da ya adiro ke skeza arma biya so ita ko mana ugu ke ba dan gana on dala sele wanci no.
1: Amin ya rabbal alamin. Diya nde ya chacha musafa ngoro dore ke dam gare. Ya lokta gonum bonum kurade ma taman kariya kasue na shago dam gare a andiro ben kuman. Assalamu alaikum. Je kan shiro paraskaram dona taman kariya kasu endu mana jinda nan da boni min
2: wala le uma abba bala jakana
1: ngira abba jakana ai taman kariya kasu e brando jakana da loktu ngire adin
2: dika bala le ngul kri katin da wa krenzer yukuna
1: na'am
2: mera du yaryaka
1: du yaryaka katin ngul yar ngul ngul kri
2: aha sai ta ke tsaron shi ma dina
1: na'am
2: aha yerwan yerwan dika kai to
1: na'am ganala zupsuna la ale ta wanda tsaman
2: aha zupsuna da tubaro du yerwan ma da zina da
1: na'am
2: ganala kuma gana langa wuzu
1: na'am
2: yo ba da din ganan da barno jare aba shi wan sha kare jini video wasu na ma du video jere
1: na'am na'am
2: basi zakam da wannan ma zakaji tumatira duko yar wasan da
1: na'am
2: amma shi bullo wannan ma duko yar da wasan da da kuma da balali arum mari ne ra yar da wasan nan yar da shin sai ne kuma wannan shi ma gana kuna tsara ne kuma
1: arum da yar da on fiun zakafa da wasan
2: aha zakafa da wannan ko yar da wasan da ne
1: na'am
2: amma shi inga wuri ne ra yar da wasan da
1: na'am
2: inga wuri da
1: na'am
2: kama da balaji kuna nan awa jakanan cin yarwa da ne kama da dufa yar da ko da awgalen
1: dufa yar din na yar da wala yar
2: din na dufa yar da na sara burun kutun ko da
1: na'am yo burun kutun cin kamal a jakanan da ne rolo na ma ade da mala
2: ah kama da motawa jiri fide na sulan shi sokiya kama da jiri club din da ne ma da nan ka club din da ne ma shi da na sokiya awa mota dede kara solan yare ne la dufo ya yan soran ci ta kana da zaji
1: na'am
2: awa mota kuro ya san
1: hadi
2: yo bala ni kamar wa ma jam ta jima kin ma ne ra miya sona ra kuwa an kura ma miyan tun ya ne
1: charge waya da waya sanana ne ra miya jiri android so kura so ada sai ma miyan fi undo
2: miyan tun ah nan tun sai da wala
1: na'am power bando
2: power bando ne ra yar indifin so na yar ya kuro jaza baban pollo so
1: na ada isab kara ala foto fa bande charging zada waya donet charging da
2: aha okay biya wa dana shawo dan
1: tire
2: kama da bala kad waya din ma wannan da mu ma ne ran nyan ya sabda
1: kad company din na ala
2: ah company biya yar wannan sai tara so dan yawa
1: yar wan cloud ne ran miyan miyoyin kad yumi
2: ah jakana usab lai maria
1: nam jakana miyan miyoyin saladin
2: aha kwa yero wani manera miyaro nera yakuba kirasa yo nyo salai
1: naam asunguna
2: yewa kwa nye kumia kwa nera miyano biakatia nera miyano
1: jire
2: yo bala setusha
1: ngala zoro nyoro askrinyana abba bula jakana nye lukta gunum ande abonum kurade mataman kareya kasue taji nye andero pengema edin taji harami karintu paraskaram dane taman kariya kasu ya kiruna karawu da rasami ta fisku uskunu da uwalan adema daji gawalan sanan da kin awal mai din na shado ne ta wando ne kin da petri ya gasa mota kura ya bayangena kura da ma ta wando ne kawado ne lar saudi arabia ya lar done chata ni jarra kin runa america ne nan jiro bayangiye fanuwa dai taji ade fule zina mawun gawo ya da shi ta wando ne daji ko done gultuna ma adu ganala daji niskiya daji ade plezina ma adu de taman de ganala trana daji musalin ko done sefaid nera miye nera miya ye kladuratuana kla mana done jaka u ye dimin ma kruade ma shi riyal gultuna diyai she ganala nera miyo kladurat nera u kladuro trana kurade ma dola e she nera meu kladuro trana kaje ko lokto bana tubaro lenye zol mana ada gonyen assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Ushe kin shiro taman kare aka su yaro kin inda mai ro Umar Habib.
3: Ah, this is a better you kana.
1: Naam.
3: Awa kan ji ake yare sola to ruma da su ba.
1: Naam.
3: Agun wannan ba sai da to dole ndare da sai kin yi.
1: Naam, da wa fetur kran da yin kayo.
3: Mu fetur are lita falla da wa fitta yo kana are na taro ne kuma an ga ko san tai.
1: Naam.
3: Du fallin area kan tsakan lokawo.
1: Naam.
3: Ah, yau kuma
1: du fallin area kan
3: tsakan lokawo.
1: Fiaka loka oyin.
3: Adai, bika fallo.
1: Bika suwa kayo.
3: Ah, bika kajiri, ya sa gana cikin ne har.
1: Naam, bika kajiri man fatola kan dawe ga kiru kana da du falliyar yakan finde ne. Tarado.
3: Ayo guru, ayo ala ya makurun gobba ton zan da ba musu da yare ke du falliyar yakan shul.
1: Naam.
3: Amma guru to a banaran ne yare ke bika da du falliyar yakan. Amma guru black market ko ay yi ta soldo da ne ruwa da din ma du falliyar wona da tarado.
1: Naam.
3: Amin
1: ya rabbal alamin. Ngila zoro Umar Habib Nguro Gambore kan indimi rotaman kariya kasuye andiro be ngimaro. Daje harami karantu faras karundu ne taman kariya kasuye na alanda jin alaniske kariya kumbuye ya kumbuye gima da andiro ci. Susu engineer done kan yapsuna mayaliuma bale are faras karam done taman kariya kasuye da itagat kuku.

0: kila zoro krentu ndara son krnu kila mita fiskun uskun nudda huwa ntmanga na fle yaroni tamtama tamtama kure na itagat kemar kana ro kron za gonu ye kura de man mita fiskun uskun nudda wa krnu yo lokala ntmandia beji krentu lokunde chilala gapsu nadoni diwol wa mana da au tarte ma da sakte sonai kauduni shi loktu chima da gumzindro nda loktu argat kalen diwol wa mana da furmnya nande bonu ningin doso jemin doso ropturo ne mare gaudo ni shi salameru al salitinat diol wa mana de shima sabar usku fal diolar fal usku fal dio arasku sabar abin sabar lar sabar fal uf dio indi sabar lar arasku dio 081 49 18 14 60 abi 090 15 42 09 64 ara bonimia da loktar kalkalin one mare ni hermam au ningimam au kamnula ni klantama bejma shuru shila le kulturo wa alaikum salam wa rahmatullah dabdo kalya
1: hazara bale gajme de kriya sele terer ababukar yari ma angura si janne marade
0: gela zo maro ababukar yari ma tamana kalya sere mero sare tinara fi danne
1: sele hale tinai mali ba
0: mashallah
1: gelazar da ji buru hawalin oga su sai mu mashamari primary health ya focal patient no kare kakkanin kero ta adamuna tawa ne tsira ba kuran kunte
0: gela ala oga sai ni doctor na kan dana wal ababukar
1: ya ewa da ji kan inda ne kuro oga ajinin dia na sajerin shi ma kura wa doctor da kakkanin sai oga ajinin sha adamuna
0: gela mashallah kampal da kallon ya da kole
1: yauwa da jidire da jira ne ba alli ba bangura kalere da doctor kakkalin sha adamuna ba da jima da duk da tana ba mai albai kwari
0: gela nya karin da shi ya doctor antuman dia gela abba bukari rima doctor magono fraskam da botro kuro ademanye ninge ma doctor kakkalin raptana au bi nya karin da doctor antuman dia beji go kuro kam gode assalamu alaikum
2: assalam
0: ndar do kelewa
2: Nazare
0: barka man do fande do manajin
2: malam morin gama
0: ya hande malam morin gama ngala tamana kala sale mai rusari